0: Ακού Νανοκ FM. Ουλμικούτ σισαμανγονομι Νανοκ FM επιλαζοντανούτ. Πινκορτιτσινσάν περατάσλουαρισίν. Ερκούεσετ ενρετ 15,000 κρόνα. Μίνι πινκουμι 3,000 κρόνα. Ερκούιγα νησιανοκ φυσσάουκ χαλφιάρς 10,30. Πινκουμούτ απερκούτεκασεγουίτ 28,650. Ερκού κανικ αλθαρτουαρσινάουκ ακαγού. Μανούμι Νελουνάκοτακ ακανονιγανίτ. Πίγασουπ τουγάνουτ. Πίγκορθουαρισίμ. Welcome to Nanoq FM's Bingo i dag torsdag for medlemmer. Hovedgevinst på 15,000, 3,000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra klokken 11 til 15.00. God bingo! Sanimut formunnoi sarpor sanimmarsassunnoriu ulikkaarlugu 700 kroner. Eqqamassassaq ma bissequigaangassi 24 simalun tiiversi nipikilliivillu nipikilliinnartassavarsi taavalu amma illoqarfim summingaanneernerlusi suurnalimi amma atersi ilangutiinnartarlugu. Ja, gevinster indrakke er på 500, 2 rakker, 600 og 3 rakker, 700 kroner. God bingo. Bingo, du har sige. Spil 1, Sanimut, og der er så en række.
1: Niafor. Fire tres. 29. 55. 70. 88. 88. 68. 68. 3. Bingasut. 4. Sisamat.
2: Spil 1 til minut, og der er så en række.
1: Seks og halvfjerds. 80. 73. 73. 6. Og finishet. 31. 38. 36.